0: kaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama.
1: I want you to get from the Lord on your hands.
0: Waliwo omugga ogukulukuta.
1: There is a river flowing.
0: Gukkula enzigi ezaali zaggalwa.
1: It is opening doors that are shut.
0: Gukkula embuto ezitazaala.
1: Opening the barren wombs.
0: Gukkula emitima egyali gyesibye.
1: Opening the broken hearts.
0: Enjegere nziraba nga zikutuka.
1: All the chains that are bound.
0: Ndaba obulamu awabadde okufa.
1: I see life where there was death.
0: Ndaba okusitulibwa.
1: I see uplifting.
0: Thank you, Jesus.
1: Wevalesu.
0: Thank you, Jesus.
1: Wevalesu.
0: What was said you?
1: There is joy.
0: Kibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde yagaana mu ggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab kwa Kristo. Nangira na buli kibadde kikyali medde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu. Nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwocambula mu ggulu. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa. Nangirira amafuta n'olujjo oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu. Omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ngalangira mu kibiina. Ngalangira mu kibiina. Ngalangirira ku bulamu bwo. Ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka. Nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda. Nangirira amaanyi kuprasiketerebirebi. Gulawo omutima gwo buli ssekino omwalyango. Toziyiza, toziyiza. Waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe. Waliwo okusitulibwa okupya. Waliwo essuula empya egulwa gy'oli. Waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula maaso g'omukyala. Ndaba ekiwero rekosa katarabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikatara.